0: Hoàng Quy, các bạn thấy.
1: Hoàng Quy.
2: Bay tập down, FN 233, Colorado Boy, Ocean Victor, 242, White 4 Drive.